0: izveštaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Ljetno izdanje radijskog chart showa donosi odbrojavanje 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.